Yɛde aseda ne animuonyam awurade nti na anɔpa yi ɛyɛ kawnsere da yɛtena sɛ atie nnipa nyinaa anom asɛm sɛdeɛ da nda nyinaa yɛyɛ no no ɛnɛ memene da yɛmfa wobra ne mmɔ so da koraa wobaeɛ a ne yɛdi nkɔmmɔ ne yɛhwɛ wo na wokɔ wobaeɛ ne yɛdi nkɔmmɔ ne yɛhwɛ wo na wokɔ ɛno ana nɛ yɛtena se ayɛ metumi nsa frɛ wɔ bi a sɛbi adeɛ ahia no obi a ɔpa ne ho a wɔhunu n'asene mu obi se me deɛ mabrɛ na megu so brɛ sɛni pa me to me nsa frɛ wo obi se papa mete aware ase o afe ne mfe mmienu ni nyinsɛ ntumi ma wo sɛni pa me to me nsa de frɛ wo obi se papa me yɛ ababa w'animuonyamfo a me ho ɔfrɛ menim aduane noa menim biribia ayɛ nanso sɛ bimpɛ aduasa bɛrima koraa mfrɛ m ne wase mepɛ mepaakyɛw wo nti na metena aseɛ ɛnɛ yi toa mmirika brɛ bɛpiem obi se papa yɛde agye me abɔ so o na amama nkama nsɛm ɛyɛ yareɛ mepakyɛ wodeɛ yareɛ bi ɛwɔ din because Deuteronomy 29:29 deɛ nni hɔ no ɛno yɛ nyankopɔn nko ara dea na deɛ yɛyi soɔ deɛ ɛyɛ yɛyɛ dea enti adeɛ biara a ɛwɔ yɛyi soɔ a ɛwɔ din nko ara deɛ onyame de ho tumi ama yɛn nti na anɔpa yi metumi nsa frɛ ankorankora bi a wɔtie me sɛ ɛnɛ yɛ kansere da tua mmirika fa wo haw ne wama neɛ no nyinaa brɛ abrepɔ highways last stop baabi atwa no adoa no gye me number ne frɛ me sɛsi aberɛ a wobai ɛyɛ 0244 798908
0244 798908 and 0246 655 6 99 0246 655 6 99 Me patro number wo ba obet me afre enam dia to dwan. Me wo kuma sa brepo highways last stop ba bi etwa na do ano. Abusua obisi papa. Me bro, me bre, me patro di osua brefo only Jesus Christ. And opo wo tren adwum e wo kuma sa brepo highways last stop ba bi etwa na do ano. Adwuma bi a wo ye a enkoye. Obisi papa first me adwuma ni pegya wo. Ni adwuma ni pegya. Ba se sei dia. Ba na eba fom me pacho entra fa akotu amike tu adwuma ne ho anamo ne wiase abrabo mu no abrabo bie ne waye mu no osunsun mu upese odi ya eye sunsun mu upese wadwuma pega eye sunsun mu upese waware koye eye sunsun mu upese wo mada chiye kese eye sunsun mu edi sunsun mu ne yebobra ye mobra wo fesika ye bobra wo hunamani me na meka chero bisa sunsun mu fo nyinara sunsun abrabo bie ni wa ye bɔ no hunamu etu opese wudi ya ya wo de wo de wa abrabo hunamu na wo gura atopre no me pacho wo bua de wo gye sunsun nyuma die no obekɔ na wo te wo obekɔ na wo te wo wati ase enti me pacho tu amni kabra be piem e wo kuma sa brepo highways last stop ba bi etwa na do ano me pacho esun bi e da wo so no bra if it's a John 15 wo say hanish respectment bi ani so te esun bi da wa abrabo so esu bi da wadwuma so esu bi da waware so a bra wrade befa ye so abie wo so minim yade a yede ato so maame bi ba ma so ye maame no bodo fo de yade ye etwire yade ana se fom yare maame panim o sabi ye wo no no nyare wanyi na wie no facha me ho no yare ano bodo fo koto san nim guase yade ne toto no so ose mfie du ase mfie du no maame ba ya Abrade Yakopon farm so ye sunsun mu nyuma edema no no. Yade an ema bio. Etu utifia nkasa wo ye den. Utifia wo ye den. Minim de utifia wo ye. Hwe. Aya na obisi bibi ni ho. Obisi bibi ni ho. Ababa wa bi ba me ho. Ababa wa ne ba ye no. Wo da ye wo sun da ye no. Na obisi wo mama wo yade. Tie ni ye. Obisi mama wo yade. Ampa Ababa ewa huwa ane nufu nufu. Okwa chaki ni moja ma yasi wanya yare. Tieniye wanya yade. Enso bia mwa utie mikulaji yade ase se. Wuse, una uken, wuse yade ni enye dro. HIV AIDS enye dro. Ya, enye ni pa nesa yade yo. Eye jise nesa yade. Ababa wa ane ba yano. Aye bo jise zi bo mpa yano. Ewa ni mame huwa kwa nche de mano. Ene wakwa mekache nse wansa nkwa no kwa cheke. Wakwa cheke yeno. Yade ni nini moja emu biyo. Eti fase wadwi mu se. Wawu yade ni ayakitu ebu wewradie ni. U problem no ayakitu ebu wewradie ni. Eti yade ni tina utuwa mnikamla mepimu abripo highways last of kumase. Bebi yi chana aduano. Ne wade mfame su madansi diye enya wodia. Ye. Yade biya adye biya problem biya. Ewradi ne wosu tumi. Because ewradi tumi no. Ebru tumi biya aso. It's not a permit, trust yet any penny, no matter. Me patron, Jimmy number for me 0244 798908 0244 798908 Abripo highways last stop, baby, China, one. And now you're counseling that. Gun and in a shiasu. A chitty pinch, a awo. To amika fa wo ha wo ne bra de bia wo transit in sembi yi wanu o sofo ene meba sofo ochina meba sofo adechina meba problem no so nyina na enyini etu tifi ankasa wo ye den me pa cho wo de etu amika bra be pim ha sa wo bakra na sanchi ato kra me na obeto because minim nyame a me di na chi

0: nanse ebinum eya ma ye yi adwene efi nyame so na ye de adwene kɔko tim ɔbrɔnsam so
1: asɛba efi
0: empaibɔ emu ɔhyepa ne de ye chichiro ɔbrɔnsam but ye wura fitete empaibɔ wɔ kyerɛ yɛn